I see you only live once, nobody knows tomorrow. Brabona Sanet here. Obi ni ma di chemun sem. Obi ni a di chemun sem. Kobani say ye nimpani ya. Ebe tutu ya namu ye. And I'm saying ye ni ma di chemun sem zino. Obrana ye bono deni.

0: enti na ya na ma na do de no an se nyewe ya nka na do nye de sense o do de ya na bra wu di odo ya de pa omo omo di odo no mo kasa a kire ye
1: Jesus ma me no nanti
0: aso omo di odo na anwumre se no a ya ya de pa se na wi akata bai
1: wo sun di da me
0: ah
1: adwe be sun ya na mi o
0: ah ye enti wo na wo sun di da no wo se obesore so so na be sun nyane no